sukupolvikokemus. Lumisokeus, lumikuurolla äänen nopeus. Ja mennä pesuveden.